0: sam ma chupa yang dubara abad ba nyen nyen ni zariya chachin jya
1: kase
0: dyana yang bambu yang chichik zaminar kuna diu di ridwe madami ke yanti deni di zariya ka di khush khabri zaminar kuna lep chupa pa zaru samit ki ngate se di util dalil gyab na ata mawaqik ngati zaminar kuna faram sonse ki des dun la yuti dun la ta do mako mit pin dik pa ban di pin yani ati tam ti fresh food ati la ka yil la ati khatta la da ga chai chuli in chai kushwin aur behtareen yang baki jagah cha mit pet pi ata khaja jit pin don ata kher bat pala yuti se pehle yuti dan masan la ata don nik pa ban di pin albatta da yuti la ne gam na ata di pa ban di ata khatun se ta ati zamindar kun la di kamati ya Anmol, jisko yang baki ka jaga jang met ati di to se chuli di to se kushu. Dun wate yuti ladakh na bahel la baki rasat kunyanuk ya baki chocho shahar kunyanuk. Delhi, Mumbai, Kolkata to se shahar kunyanuk. Khere sahi dunika red malab khwa lin manchot. Chana di bariyang nuk daksa gata Allah ki fadil se di anuk jawan mana mamu. The export bachana ya mark shipment bahar la khirchas marketing bachas panu ngati kagili matlab ngati ilake ladakhi jawan man mamuli lagi sochet chandi jawan kunna rapta bacha yadi entrepreneur na rapta bacha yanta tam yari den yanu yari la yari bag yana yana zyada ya fazil jo ya surplus yana production chet don gama as a fresh yana strong stancha taki yana fet po taza jur aur fet po yana hindak pe kalam se demon ambus kam chu pera manage bul song yana ban ja song chan du ek acha sa abi pere yong ma pezaria song se ju ta di entrepreneur rapta bacha aur yadi cham je chuli gyutan po kimut kan po don din la to song sta se koin bahar market le kherchen even hindustan la bahar la bahar mamali yana nanin ngada song se ju chuli adi kushu export bachen chana dichigang ya baki je cho nala di export bakhani company company na mate department duty la da ke nalab mau mau san bachin agreement so sin ya mate dikna profan bacha khos bahela marketing bacha don ama agreement so sin chana zarurat pukyu ki zamindar kunis kun madul na se kunti di kimu chakani fasil kun yani chulien kimu narik kushu kimu narik handa ek zaim aba ya dina masajupa di fet pugama di marketing and fresh marketing tanarik kwa sahi amdani kwa yonche aur us jo hai jab dekho umed pinde bakri bag pe kena kuri nene kena khazas kuni gai amdani umed bhi utna hi amdani usko aa jayega dekhya ngas guzarish dao ki zamindar dul na se yadi entrepreneur ne rapta vase kho di yadi dino tong me to kushi bacha aur aapko sahi dam deke wo bahar bhej denge chana diu mara ek sabse behtareen dasta ka zariya soche ju mati khalas kun bahar lakhe bapi mauka soche aur sahi aapko dam mata rin thobe pi mauka soche sikim yo na de sikim ye fayda le mimina har zan jo bi interested jo khwaishman zamindar is online khwaish rasal machen ju department nambo jiske liye humne pehle humne notice bazar mein baki akhbar mein baki har jagah jo humne ishtehar de chuke hain jisme MIDH Suraksha Portal करके एक पोर्टल है जिस पे जो है जमींदार अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इन स्कीमों की से फायदा लेने के लिए
1: कसा जो छन रे दु मन सल्फ बस मोर छन आता दक्षा नती यूटी गवर्नमेंट फोकस पुखरंग आता एक के ऑर्गेनिक लदागी तरफ ला खेल की कोशिश भी था जो छन दी वर्मी कंपोस्ट रोल पु आता लेकिन मंगमिक थोन दु जो छन आता गोस्पा जो दु पशु की आता में मास पुनीस दुनी कर फन के लेंचा Yang spiritual chicken do Zerat Pajuki Mata, Tasir is a lift irrigation spiritual. Channel the lift irrigation process because of Shomachin, Yadu apply Banakatun, Yadu Gasuchi, Dukatun Lenuk Samakatun, Kogas of Zostajika, Yagas of Tarekaji, Quadilin main chain, Zerat Spirit.
0: Zilli Kargil Yamada, Bosar Mushkilat, Paniki Kalaki, Johe, Use Junjahe, Bosar Lake, Bosar Gaunjue, Paniki, Kalaka, Shikar Hochuke. To Esse Jagume, Jahape, source which available here, Yadaria, Nichese, Apka Nadibera, Yakai Apka Chesma, Hevo, Apki Zamin Tani Ponzato, they get a bit sugar in Nadilla, irrigation pumps, shorted to the Joe pumps or the Hanjo.